tumbo pon na singi soka yeno nyon telenon onen bulu ngandoti onen mi wa mi sori boso na sibi je ngulangwe limba no ton timba urodi wende kambonji